امروز پنجشنبه 22 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 13 اوت 2026 میلادی مطابق با 30 ماه آب از سال 5786 ابریست. درود و ادب و احترام خدمت شما همراهان و شنوندگان گرامی، سر هستم به برنامه یک ساعته بخش فارسی زبان رادیو ریکه. خوش آمد. با برنامه امروز مهمان شما هستیم. در ابتدا مروری بکنیم بر مهمترین و تازه ترین خبرها و آنچه که در این یک هفته گذشت و در ادامه با مهمانان برنامه در خدمت شما خواهیم. شنوندگان از اسرائیل می توانند برنامه ما را از طریق رادیو بر روی امواج 100.3 و 101.3 FM و از طریق تلویزیون کانال 312 در خود، کانال 748 در یس بشنوند و دوستانی که در خارج از اسرائیل هستند از طریق سایت رادیو و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام با نام کانفارسی می توانند ما را دنبال کنند. و اینک سرخط

ارتش اسرائیل: دو پایگاه غیرقانونی در شمرون تخریب شد، گردان 51 گولانی به منطقه اعزام شد. بلومبرگ: ترامپ بر فشار اقتصادی به ایران حساب باز کرده است. حسین طائب: کنترل تنگه هرمز در دست جمهوری اسلامی است. اعتراف 32 کشور علیه اعدام در ایران: معترضان را برای خاموش کردن مخالفان اعدام می کنند. و اکنون مهمترین رویدادهای هفته. ارتش اسرائیل دو پایگاه غیرقانونی در شمرون را تخریب کرد. در جریان عملیات شبانه نیروهای امنیتی دو پایگاه غیرقانونی را در منطقه بی در حاشیه روستاهای قصره و جالو در محدوده تیپ شمرون تخریب کردند و تجهیزات موجود در محل را نیز ضبط کردند. ارتش اسرائیل اعلام کرد بر اساس ارزیابی‌های وضعیت، نیروهای گردان 51 تیپ گولانی شب گذشته به منطقه تیپ شمرون اعزام شدند و ماموریت اجرایی عملیات دفاعی و گشت‌زنی برای حفظ امنیت منطقه را بر عهده خواهند داشت. همزمان با آخرین روزهای مهلت دستیابی به توافق ایران و آمریکا، دولت دونالد ترامپ نشانه‌هایی از تمرکز بیشتر بر افزایش فشار اقتصادی به تهران نشان می‌دهد. تغییری که خبرگزاری بلومبرگ آن را چرخشی قابل توجه در سیاست دولت آمریکا پس از تهدیدهای اخیر به گسترش عملیات نظامی علیه ایران ارزیابی کرده است. یک مقام کاخ سفید گفت که تحریم‌ها و محاصره دریایی تهران را از نظر مالی ورشکست کامل کرده است. به گفته این مقام، ترامپ ابزارهای دیگری نیز برای اعمال فشار بر ایران در اختیار دارد و می‌تواند طی ماه‌های آینده از آنها استفاده کند. این مقام جزئیات بیشتری در این باره ابراز ارائه نکرد. حسین طائب رئیس سازمان بسیج روز پنجشنبه 22 مرداد گفت: امروز می‌بینید که تنگه هرمز تحت مدیریت و کنترل جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و کشور ما در کمال امنیت به مسیر خود ادامه می‌دهد. به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس، طائب که به تازگی با حکم مشتبه خامنه‌ای به عنوان رئیس سازمان بسیج انتخاب شده است، ادامه داد: آمریکایی‌هایی که اعلام می‌کنند ایران نه نیروی هوایی دارد و نیروی دریایی، برای ایجاد جنگ دیگری در تنگه هرمز و تعرض جدید تلاش کردند، اما بار دیگر با شکست مواجه شدند. این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی تروت سوشیال اعلام کرد آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد. بیش از 30 کشور از جمله فرانسه، بریتانیا و کانادا روز چهارشنبه استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام را محکوم کردند و در بیانیه مشترک گفتند که ایران از اعدام معترضان برای خاموش کردن مخالفان استفاده می کند. این کشورها به همراه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا

به شدیدترین شکل ممکن اعدام های جاری معترضان و استفاده از مجازات اعدام در ایران را محکوم کردند. این در حالی است که بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران گزارش داده جمهوری اسلامی از ابتدای سال 2026 تا 10 اوت دست کم 916 حکم اعدام را اجرا کرده است که 15 مورد از آنها در ماه جاری میلادی انجام شده است. خاموشی پهلوان آواز ایران، نگاهی به زندگی و کارنامه هنری ایرج حسین خالد.

روز گذشته جامعه هنر و موسیقی اصیل ایرانی یکی از بزرگترین و درخشانترین ستارگان خود را از دست داد. حسین خواجه امیری معروف به ایرج و ملقب به پهلوان آواز ایران در سن 94 سالگی و پس از دهه ها خدمت به فرهنگ و هنر ایران زمین دار فانی را وداع گفت. صدا و تحریرهای کم نظیر او بخش مهمی از حافظه شنیداری چند نسل از ایرانیان را شکل داده است. استادی که محمد رضا شجریان درباره‌اش گفته بود صدای ایرج در تاریخ آوازخوانی ما یک متر و معیار است. هر کس که بخواهد در بالاترین حد حنجره صدایی را مثال بزند میگوید صدا شبیه صدای ایرج است. حسین خواجه امیری در 11 دی ماه 1311 در خالدآباد نطنز در خانواده آشنا با هنر به دنیا آمد. استعداد تحسین برانگیز او در نوجوانی او را به تهران و به مکتب بزرگانی چون استاد ابوالحسن سبا کشاند. ورود او به رادیو در سال 1336 و پیوستن به مجموعه ماندگار گلها به مدیریت داوود پیرنیا نقطه عطفی در تاریخ آواز ایرانی بود. اجرای آواز در بیش از 200 برنامه از مجموعه گلها و همکارانی با استادان برجسته همچون حسن کسایی، جلیل شهناز، فرهنگ شریف، پرویز یا حقی، مرتضی محجوبی و علی تجویدی نام او را به عنوان یکی از ستونهای آواز اصیل ثبت کرد. هنر ایرج تنها به تالارهای مجلل یا برنامه‌های فاخر رادیو محدود نماند. او توانست هنر آواز سنتی را به میان توده مردم ببرد. اجراهای او در بیش از 105 فیلم سینمایی صدایی ماندگار روی تصویر بازیگران محبوب آن دوران را ساخت و نقش مهمی در مردمی کردن موسیقی اصیل ایفا کرد. قدرت حنجره، گستره صوتی بالا، شفافیت صدا و تسلط بی‌نظیر بر گوشه ها و ردیف های آوازی از ویژگی هایی بود که او را از دیگران متمایز می کرد. با انتشار آلبوم های خاطره انگیزی چون پرنده، نیاز، بزم عاشقان و قصه زندگی و نیز تربیت فرزندش احسان خواجه امیری که راه پدر را در موسیقی ادامه داد، یاد و نام این استاد بزرگ همچنان در میان ما زنده است. با درگذشت استاد ایرج دفتر یکی از طلایی ترین دورانهای آواز ایران بسته شد، اما تنین صدای پهلوان آواز تا همیشه در یاد و خاطره فرهنگ ایران زمین باقی خواهد ماند. برنامه امروز را با ترانه ها و آوازهای درخشان و خاطر انگیز استاد ایرج همراه می شویم تا یاد و نام پهلوان آواز ایران را زنده نگه داریم. روانش شاد و یادش گرامی.

0: تغییر آرایش منطقه‌ای و دکترین تهران، بازیگران تازه وارد و آرایش مجدد قدرت. بررسی آخرین اخبار و تحلیل‌های منتشر شده از بنبست در مذاکرات آمریکا و تهران تا تحرکات سپاه در عراق و پیمان‌های جدید منطقه‌ای نشان دهنده ورود خاورمیانه به فاز تازه‌ای از بازدارندگی و تقابل است. تغییر دکترین نظامی جمهوری اسلامی از دفاعی به تهاجمی و تاکید بر عملیات هوشمند و گزینشی در کنار گزارش‌ها درباره سفر اسماعیل قانی به عراق برای تعویق انداختن انحصار سلاح در دست دولت بغداد نشان دهنده یک راهبرد واحد است. تهران می‌کوشد اهرم‌های نفوذ منطقه‌ای و بازدارندگی تهاجمی خود را حفظ کرده و ارتقا دهد. بنبست در مذاکرات مربوط به تنگه هرمز نیز گواه دیگری بر سختی مواضع طرفین و بالا گرفتن ادعاهای تقابلی میان واشنگتن و تهران است. در آن سوی معادل، امضای پیمان مکه برای دفاع مشترک میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان نقطه عطفی در معادلات امنیت منطقه‌ای محسوب می‌شود. گنجانده شدن بند دفاع متقابل در این پیمان فراتر از یک همکاری متعارف نظامی است. این توافق سه جانبه کوششی است برای منزوی تر کردن جمهوری اسلامی، مهار حملات موشکی و پهپادی و ایجاد یک جبهه بازدارنده محکم که ترکیه را نیز از بازی دوگانه میان تهران و کشورهای خلیج فارس دور می‌کند. بر اساس تحلیل‌های مطرح شده، انتصابات جدید شامل سپردن دبیری شورای عالی امنیت ملی به محسن رضایی و فرماندهی بسیج به حسین طائب دو پیام عمده دارد. در بعد داخلی، حکومت بیش از هر چیز نگران خیزش‌های مردمی و امنیت داخلی است و با سپردن سازمان سرکوب بسیج به چهره‌های امنیتی نزدیک به هسته اصلی قدرت در صدد مهار خیابان است. در بعد خارجی، انتصاب چهره‌های رویکرد تقابلی نشان می‌دهد که جریان متمایل به توافق و مذاکره مانند جناح قالیباف تضعیف شده و حکومت مسیر تقابل و پیشرفت پیشبرد سیاست‌های سختگیرانه با آمریکا و اسرائیل را پیش گرفته است، موضوعی که احتمال اقدام نظامی مستقل اسرائیل را نیز تقویت. خواستین مهمان برنامه ما جناب آقای کوروش رادمنش، تحلیلگر و مفسر سیاسی ایران و خاورمیانه هستند. درود بر شما جناب رادمنش. اولین پرسش من این است که آیا پیمان مکه میان عربستان، ترکیه و پاکستان میتونه به شکل مؤثر مانع از نفوذ و تحرکات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی در منطقه بشه؟
1: درود بر شما بانوی گرامی، درود به همکارانتون، مهمانهای برنامه و شنوندگان محترم برنامه، و سپاس از این فرصتی که به من دادید. اینکه پیمان مکه، پیمانی که بین سه کشور منطقه عربستان، ترکیه و پاکستان امضا شد، میتونه به طور مؤثر مانع از نفوذ و تحرکات موشکی جمهوری اسلامی در منطقه بشه، من گمان نمی کنم، برای اینکه اینا خیلی حساب شده این سه کشور دارن کار میکنن. نخست اینکه روابط بین ترکیه و عربستان روابط خوبی نبود، اینم دلیلش به این برمیگرده که به همچنین ترکیه و مصر حال در این اواخر میبینیم که اینا به هم نزدیک شدن. دلیلش هم اینه که بعد از کودتایی که ارتش مصر انجام داد و خیزش مردم مصر حدوداً 13-14 سال پیش تا 12 سال پیش و سرنگونی حکومت مرسی در اونجا که یک شخص وابسته به اخوان المسلمین بود، باقی مانده بدن اخوان المسلمین که خطرناکترین گروه اسلامی تروریستی جهانه، اینا یا دستگیر و سرکوب شدن در مصر یا یک سریشون اومدن و به ترکیه پناهنده شدن، و اردوغان که خودش از پیروان اخوان المسلمینه، خودش رو وارث میراث اخوان المسلمین میدونست و میدونه. از سوی دیگر در عربستان عضویت در اخوان المسلمین این برابر بود با مجازات مرگ و اینا روابط خوبی نداشتن و اینم یکی از دلایل مخالفت و درگیری داخلی بین عربستان و قطر بود و نزدیکی بین عربستان بین ترکیه و قطر. حال اتفاقاتی که در چند ماه اخیر افتاد اینا به دلایلی به همدیگر نزدیک شدن و چنین پیمان دفاعی رو امضا کردن. من این رو فراتر از اون میبینم، وضعیت منطقه بسیار خطرناکه. من همیشه عرض کردم در صحبت هام که برای مردم ایران تنها دوست واقعی در منطقه که میتونن بهشون اطمینان بکنند اسرائیل و اسرائیلی ها هستند، و برای کشور و مردم اسرائیل تنها دوست واقعی و کشور واقعی که میتونن بهش اطمینان بکنن ایرانه، ایرانی که یک حکومت ملی درش وجود داشته باشه. این مسئله است و این دو نفر، این دو کشور، پوزش میخوام، این دو کشور به همدیگر نیاز دارن. هنگامی که حدوداً در اوج جنگ داخلی سوریه ناگهان اردوغان میاد و تصمیم میگیره که ترکیه که یک کشور عضو ناتوه و یک کشور مهمی در جناح شرقی ناتوه در حوزه مدیترانه، اومد و سیستم پدافند هوایی S-400 رو گرفت که هم آمریکایی‌ها مخالفت کردن و اعتراض کردن، هم ناتو اعتراض کرد. من همون موقع در برنامه ها گفتم که ترکیه این کار رو کرد، اردوغان خیال رویارویی با اسرائیل رو داره و خیال این رو در سر میپرورونه که تسلط پیدا بکنه بر روی سوریه و هم مرز بشه با اسرائیل و اسرائیل رو به چالش بکشه. و دیدیم بعدها حتی جناب یوسی کوهن، اون رهبر بسیار توانا، رئیس بسیار توانای موساد، حدود سال 2018-2019 ایشون هم در سخنرانی اومدن و گفتن که ترکیه خطر بسیار بسیار بالایی داره برای اسرائیل. عربستان هم به همین صورت، پاکستان که موضعش کاملا معلومه و اینها میخوان با یه تیر دونشون بزنن، چون این پیمانی رو امضا بکنن کم تهدیدهایی که از جانب جمهوری اسلامی میاد، ولی اینا تهدیدهای جمهوری اسلامی رو تا حدی قبول میکنن برای که برای منافع اینها خیلی خوبه که جمهوری اسلامی اما به یک نوع ضعیف شدهش روی کار باشه تا بتونه یک ایران ضعیفی رو در منطقه داشته باشه و اینا بتونن برن دنبال کارهای دیگه. و این رو من در اصل خطری میدونم برای اسرائیل و اینا دارن خیز برمیدارن و جمهوری اسلامی داره کار کثیف رو براشون انجام میده. اینا مثل جمهوری اسلامی اینا شعار نابودی اسرائیل رو نمیدن، اینا بلدن ماسک رو چهره داشته باشن، خودشون رو مخالف مثلا تروریست نشون بدن، ولی همون دیدگاهی رو دارن نسبت به اسرائیل که جمهوری اسلامی داره، ولی از یک زاویه دیگه. من این رو از این لحاظ میبینم. فقط
0: ارزیابی شما از تغییر دکترین نظامی جمهوری اسلامی به رویکرد تهاجم چه هست و این تغییر چه تأثیری بر آینده مذاکرات یا احتمال درگیری مستقیم با آمریکا و اسرائیل خواهد داشت؟
1: من تغییر دکترین نظامی جمهوری اسلامی رو به هیچ وجه تهاجمی نمیبینم. جمهوری اسلامی اگر بیایم برگردیم به قبل از جنگ 12 روزه و در عملیاتی که داشت که صادق 1 و 2 که اوج توانایی نظامی خودش رو نشون داد، مثلا در هر کدوم از اون عملیات تونست چند صد موشک و پهباد رو به سمت اسرائیل پرتاب کنه، البته با بازه بسیار ضعیف، حجم بزرگی رو پرتاب کرد با بازه بسیار ضعیف. امروز به هیچ وجه در اون موقعیت نیست، نیروی دریاییش کاملا از بین رفته، نیروی در هوایی که هیچ وقت نداشت و اون تهموندش هم باقی موندش هم از بین رفته. من باز تکرار میکنم اون چیزی که امروز داره برای آمریکا، اسرائیل و غرب در حوزه خلیج فارس مشکل آفرینی میکنه، این در اصل روسیه است که از این موقعیت استفاده میکنه و از تردیدی که ترامپ در تصمیم گیری داره و اون تصمیم گیری دقیق و مؤثر رو در طول جنگ انجام نمیده، نشون داد که یک فرمانده کل قوای بسیار ضعیفی است. ولی جمهوری اسلامی در موقعیتی نیست، جمهوری اسلامی اقتصادش نابود شده است، مردم چشم دیدنش رو ندارند، در دو جنگی که انجام شد و حتی در حملاتی که آمریکا در چند هفته گذشته انجام داد، 7-8-12 شبی ترموندش هم از بین رفت. اگر تک و توک موشک این ور اون ور میزنه اون یک مسئله دیگه است. امروز اون مزاحمتی رو که داره در تنگه هرمز به وجود میاره در اصل یک جسته. و من باز تکرار میکنم که آمریکا و ترامپ به جمهوری اسلامی اجازه میدن که این کار رو بکنه، به همون اساتید که به حوثی ها اجازه میدن که در منطقه باب المندب مشکل آفرینی کنه برای کشتیرانی جهانی. و اگر ترامپ تصمیم درست رو بگیره و اون عزم راسخ رو نشون بده و شروع بکنه که یه مدار نشون بده کی رئیس جمهوره، او رئیس جمهوره نه جی دی ونس، جی دی ونس معاون رئیس جمهوره و معاون رئیس جمهور معمولا در آمریکا قدرت اجرایی نداره، در اصل یک یدکیه که اگر یک موقع رئیس جمهور اتفاقی واسش بیافته او بتونه بیاد دست. ولی امروز ترامپ با اون عزم ضعیفی که داره همه کار رو در اختیار جی دی ونس قرار داده، و جی دی ونس هم برای اینکه رویای ریاست جمهوری رو میبینه دو سال دیگه بتونه یک چیزی از این به اصطلاح مذاکرات در بیاره و به آمریکایی نشون بده ببینید من تونستم یک جنگ رو تموم بکنم، من تونستم مذاکرات برنده بشم. جمهوری اسلامی هم که فقط و فقط داره وقت میخره در این مدت. نه، من چهره تهاجمی در جمهوری اسلامی رو نمیبینم، و اگر ترامپ همت کنه و یا اگر اینکه اسرائیل بیاد و جوکرهایی که در دستش داره رو بکنه، این تهمونده جمهوری اسلامی هم بر فنا خواهد رفت.
0: انتصاب چهره های امنیتی مانند حسین طائب در رأس بسیج و محسن رضایی در شورای عالی امنیت ملی تا چه حد نشان دهنده هراس حکومت از اعتراضات داخلی در مقایسه با تهدیدات خارجی است؟
1: انتصاب چهره های امنیتی جدید، نه، این من اشتباه خندم میگیره. من فکر میکنم که مدیا در این دو سه روز گذشته خیلی بها دادن یک دولا که یک رهبر کاملا محو شده که هیچ وقت حضور نداره، اگر مجتبی خامنه‌ای بیاد 5-6 دقیقه خودش صحبت بکنه، خودش رو نشون بده، اون موقع میشه که خواب تونست یک سری انتصاباتی رو هم انجام بده. وگرنه کسایی که اومدن اون شما طائب رو نگاه بکنید، کسی که به هنگامی که ریاست اطلاعات سپاه رو داشت دیدیم که اون نهادش مثل آبکش سوراخ بود و نفوذ در حد اعلی وجود داشت درش، و نتیجه شما دیدیم نتیجه اون نفوذ رو که چگونه اسرائیل تونست با دقت هر هدفی رو که میخواست بزنه. محسن رضایی که همیشه به بیان نمودن حرفای عجیب و غریب و اون چیزی که در فرهنگ عوام به عنوان خالی بندی برداشت میشه ازش معروف، دیگران هم همینطور. اینها این بازی ها ملت رو نمی سرسون، ملت در انقلاب ملی شیر و خورشید در به ویژه 18-19 دی تلفات بالایی رو داد، اما نشون داد که به هیچ وجه عقب نشینی نکرده، به هیچ وجه کوتاه نخواهد داد، و رژیم شدیداً وحشت زده است. رژیم نه اقتصاد داره، نه نیروی نظامی داره، نه یک رهبری سیاسی منسجم داره، با چی میخواد بجنگه؟ و اینا وحشت زده، وحشتی رو برداشته و میدونن که خیزشی که پیش رو هست در آستانه اون خیزش بسیاری از همین به اصطلاح منصوبین جدید دو مرتبه خونسا خواهند شد، از بین خواهند رفت، و ملت هم میاد که ضربه نهایی رو در خیابان‌های ایران به باقی مونده پیکر این رژیم وارد کنه.
0: با سپاس فراوان از شما.

0: محلول‌های جدید، صادرات نفت ایران به حدود 300,000 بشکه در روز کاهش یافته و این افت شدید درآمد ارزی مسائلی چون افزایش تورم و جهش اجاره بها را برای شهروندان رقم زده است. در همین حال در ساختار سیاسی ایران شاهد انتصاب محسن رضایی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی پس از برکناری محمد باقر ذوالقدر هستیم. تغییری که نشان دهنده آشفتگی و یک دستسازی بیشتر در رأس تصمیم گیری های امنیتی کشور است. در عرصه منطقه‌ای نیز با تغییر نظم در سوریه، نفوذ تاریخی ایران در دمشق تضعیف شده و در سمت دیگر تحرکات حوثی‌ها در باب‌المندب و ائتلاف‌های امنیتی جدید میان عربستان، ترکیه و پاکستان در جریان است. با وجود گمانه‌زنی‌ها درباره مذاکرات، مقامات اسرائیل تأکید کردند که امنیت کشور خود را معطل روند توافق‌ها نخواهند گذاشت. در این قسمت از برنامه با آقای ایمان واعظ، فعال سیاسی، همراه میشیم تا ابعاد این تحولات رو بررسی کنیم. درود جناب واعظ. اولین سوال من این هست که با کاهش صادرات نفت به حدود 300,000 بشکه و ناکارآمدی استفاده از اهرم تنگه هرمز، آیا فروپاشی مالی در داخل میتونه حکومت رو مجبور به پذیرش شروط بین‌المللی بکنه یا موجب سرکوب بیشتر خواهد شد؟
1: درود بر شما، سپاسگزارم که من رو باز به این برنامه دعوت کردید. در رابطه با کاهش صادرات نفت ایران به 300,000 بشکه و اینکه فشارهای اقتصادی، من فکر میکنم که این رو به روشنی خود دولت ترامپ هم متوجه شده که تأثیری که این محاصره دریایی و فشارهای اقتصادی داره به جمهوری اسلامی میاره، تأثیر بسیار فراتر از بحث حمله های نظامی و به همین دلیل هم با بازی سیاسی که داره میکنه، یکی به نعل و یکی به میخ زدن و اینکه اینها رو هی داره بهشون فشار وارد میکنه، داره سعی بر حفظ این محاصره اقتصادی میکنه. این فشارهای زیادی اقتصادی ضمن اینکه اینها رو از اینکه درآمد ارزی داشته باشن و دلار داشته باشن از سیستمشون محروم کرده و در واردات، چون محاصره که شده در واردات حتی سوختهای موشکی و چیزهایی که از چین و کشورهای دیگه داشتن میبرن با مشکل مواجه کرده، اینها رو در موقعیت ضعف بسیار زیادی قرار بده، ضمن اینکه اینها به زودی از پرداخت حقوقها و حداقل اینه که نیروهای نیابتی که در خارج از کشور داشتن رو چون اینها رو باید به دلار پرداخت کنن بشه مشکلات عده خواهند شد و همین الان هم میتونیم ما ببینیم اثرات این رو و فکر میکنم که به مسیر ادامه بده و از این بیشتر استفاده رو بکنه، ولی بعید میدونم که این به مرحله وارد به مرحله بعدی جنگ نشه. من فکر میکنم اینها با این فشار اقتصادی که دارن میارن و ادامه دادن اون درگیری های داخلی اینها رو هرچی بیشتر بکنن و سعی بکنن که با ضعیف‌تر کردن جمهوری اسلامی کمک بکنن که ضربه نهایی هم وارد بشه.
0: انتصاب محسن رضایی به جای محمد باقر ذوالقدر در شورای عالی امنیت ملی چه پیامی برای سیاست خارجی ایران داره و این جابجایی چقدر با ترجیح تقابل بر دیپلماسی ارتباط داره؟
1: در رابطه با انتصاب آقای محسن رضایی، ایشون خب شخصیتی بسیار از دیدگاه من شخصیتی برای قربانگو و ضعیف دارن و بسیاری از موارد خب جنایاتی که در رابطه با جنگ 8 ساله هم شد در رابطه با سربازان ما که به کشتن داده شدن، این بر گردن آقای رضایی و همکارانشون. این که ایشون بعد از چند ماه آقای ذوالقدر رو برکنار میکنن و محسن رضایی میذارن، این نشون میده که در اون نبرد قدرت در پس زمینه سیاست جمهوری اسلامی دارن اینها با هم دیگه یارکشی میکنن و دارن فشار میارن که نیروهای خودشون رو داشته باشن. موضوع آقای رضایی خیلی شدیدتره و یعنی با این دیدگاهی رو به نظر من از جمهوری اسلامی میخواد نشون بده که یعنی ما تسلیم نمیشیم و شمایی که باید تسلیم بشید و همونطوری که در جنگ به سمت کشتن و نابودی برد مملکت رو، با همون سیاست هم دارن جلو میرن. این که درگیر شدن و عوض کردن در بازی زمانی کوتاه مدت و تغییراتی که داریم میبینیم، این بیش از بیشش میشه که در درون خودشون جمهوری اسلامی با درگیری‌های درونی بسیار مواجهن و یا از عدم وجود یک رهبری منسجم که بتونن در تصمیم‌گیری‌ها کار بکنن گواهی میده که عدم وجود اون رهبری منسجم هستش و درگیری داخلی داره بیشتر میشه.
0: با تضعیف موقعیت ایران در سوریه و شکل‌گیری ائتلاف‌های جدید میان عربستان، ترکیه و پاکستان، آیا ابزارهایی مانند تحرکات حوثی‌ها در باب‌المندب میتونه موازنه قدرت رو به نفع تهران تغییر بده؟
1: در باب سوریه، خب حکومت بشار اسد از قبل از 57 شریک استراتژیکی بود برای نیروهای انقلابی 57 و اون نقشی که داشتن در مسلح شدن و آموزش نظامی دیدن این چریک‌های مسلمان و چریک‌های چپ رو نمیشه فراموش کرد. و بعد از 57 هم همیشه در رابطه با بحث این جنبش‌های آزادی بخش فلسطین و گروه‌هایشون حماس و بحث حزب الله بین سوریه و جمهوری اسلامی بسیار همکاری‌های بسیاری بود و در شکل‌گیری اصلا حزب الله لبنان رو و مجهز شدن ارتشی تحت عنوان ارتش حزب الله لبنان رو در نقشی که دولت سوریه بازی کرد نمیشه فراموش کرد. چون وقتی سوریه لبنان رو ترک میکنه در زمان داستان قتل رفیق حریری، اینها اسلحه ها رو گذاشتن برای حزب الله و نیروهای نظامیشون دست خالی برگشتن، یعنی و پول اون اسلحه ها رو جمهوری اسلامی به سوریه پرداخت کرد. این اتفاقی بود که در اونجا افتاد. و یک مسئله اینه که ببینید، ولی امروز دیگه اون سوریه نیست. سوریه ایه که جولانی آمده، سوریه ای که با امریکا و اسرائیل بسیار داره همکاری نزدیکتری داره و اون شریک استراتژیک خودشون رو از دست دادن. در رابطه با باب‌المندب، خب سری قبلی که این درگیری ها شروع شد ما دیدیم که یادتون باشه در دریای سرخ رو فکر کنم 2-3 سال گذشته بود که مسیر رو دچار مشکل کردن. اتفاقی که افتاد، حوثی‌ها وقتی که اونجا رو دچار خطر کردن، برای چند وقت چین اومد وارد قضیه شد. چرا؟ چون بسته شدن دریای سرخ بیشترین اثر رو روی تجارت و اقتصاد چین میذاره، چون چین مسیر صادراتش از باب‌المندب رد میشه به سمت اتحادیه اروپا و بسیار منافع اقتصادی زیر سوال میره. الان به اعتقاد من این ائتلاف سه‌گانه بین ترکیه که عضو ناتو، پاکستانی که بمب اتم داره و عربستان سعودی و با یک چراغ سبز از سمت چین و فشار پشت صحنه چین شکل گرفته و از یک سمت هم چراغ سبز ترامپ رو داره برای اینکه اجازه پیدا بکنن که حوثی‌ها رو تکلیفشون رو روشن بکنن و جمهوری اسلامی جرأت اینکه در این مسئله دخالت بکنن نداشته باشه. حوثی‌ها یکی از آخرین پایگاه‌های جمهوری اسلامی در خارج از خاک ایران هستش که به نظر میرسه که با این ائتلاف از بین بره.
0: در شرایطی که واشنگتن مسیر دیپلماسی رو ترجیح میده، اعلام اسرائیل مبنا بر عدم انتظار برای نتایج مذاکرات تا چه حد احتمال اقدام نظامی مستقیم رو بالا میبره؟
1: در رابطه با سیاست واشنگتن، من اعتقاد ندارم که واشنگتن اون چیزی که به عنوان دیپلماسی داره نشون میده واقعا اون چیزی باشه که در پس ذهن داره. من باور دارم که حتی قبل از اینکه آقای ترامپ ریاست جمهوری امریکا رو در دست بگیره، بسیاری از این اهداف و برنامه‌هایی که در سال دو سال گذشته اجرا شده رو با هماهنگی که با دولت اسرائیل نتانیاهو و روابط بسیار نزدیکی دارن با هم هماهنگ کردن. و این بحث این که ولی این که ایشون دنبال دیپلماسی میره، خب ایشون به دلیل این هستش که میخوان اون لژیتیمیسی که لازمه در به قولم سیاست جهانی رو داشته باشن، بحث انتخابات و مسائلی که خودشون در کنگره و سنا دارن رو در پیش دارن و طبیعتاً صحبت و کاری رو میکنن که بیشترین نفع رو چه بشه برای اون اهداف درونی که دارن. ولی در نهایت هم دولت ترامپ و هم به خصوص دولت اسرائیل میدونه که این جنگ باید به سمتی بره که جمهوری اسلامی تکلیفش یک بار برای همیشه روشن بشه. چرا؟ چون هر گونه نوعی از هر ورژنی از جمهوری اسلامی ماندنش به معنی اینه که بعد 5 سال، 6 سال، 10 سال اینها دوباره قدرت میگیرن و دوباره با همون شعارهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر امریکا برمیگردن رو خاورمیانه رو دچار مشکل خواهند کرد. پس برای اینکه خاورمیانه به اون سیستمی که باید شکل بگیره و صلح داشته باشیم، حتما باید این تغییرات اتفاق بیفته. ولی رو بحث اسرائیل اتفاقا به نظر من استراتژی قشنگی، به دلیل اینکه وقتی جنگ از سمت اسرائیل و حمله نظامی رو با فرمانده اسرائیل انجام میشه و در پشت صحنه دولت ترامپ داره حمایت میکنه، دیگه اون وقت اون بهونه این که جمهوری اسلامی بخواد به سمت کشوری مثل امارات و عمان و کشور دیگه قطر و اینها حمله بکنه نخواهد داشت. چرا؟ چون پایگاه های امریکا به صورت مستقیم باش باید جنگ نشده. از اون سمت میدونه که خب اسرائیل با گنبد آهنی و سیستم های دفاعی که داره اجازه نمیده که جمهوری اسلامی بتونه کاری بکنه در خاک اسرائیل و حتی و کشور اردن و اینها با همیشه اومدن همونجوری که در جنگ 12 بود اومدن و سعی کردن از آسمان اسرائیل حفاظت بکنن. و این تغییر استراتژی و اینکه جمهوری اسلامی میدونه که اگر اسرائیل مدیریت رو بر عهده بگیره، اون موقع دیگه به خصوص کادر رهبری، به خصوص نیروهای سرکوب، به خصوص ایسپازسی ها و جاهای نشانگیری خواهد شد که منجر به سقوط جمهوری اسلامی بشه. و من فکر میکنم که اتفاقا مدیریت به صورت رسمی در دست اسرائیل باشه، حتی مردم ایران هم اون رو بیشتر دوست دارن، که چون جناب نتانیاهو به روشنی و به خصوص موساد و نیروهای نظامی اسرائیل درک بسیار بهتری از این که کجا رو بزنن و چجوری کار رو ببرن جلو دارن به نسبت نیروهای امریکایی که در اون منطقه زیست نکردن، از اون فرهنگ و از اون اتفاقاتی که هست دانشی ندارن. من فکرم مدیریت از سمت اسرائیل باشه بسیار سریعتر و بسیار درستر مسیر جلو خواهد. سپاسگزارم، پاینده باشید.
0: با سپاس فراوان از شما.

بشیم شما سم لسه یخ پاروشایی که به ذات هشم در نیشه بادغارت میشه پاروشایی شفتیم هست. در خصوص مراحلی که برای عبادت پروردگار بزرگ مطرح هست، ما میبینیم که سه مرحله مهم در تورات نقدوشا ذکر شده. یکی عشق و محبت ورزیدن نسبت به پروردگار بزرگ و دوست داشتن اون، یکی دیگه که انسان باید نسبت به خدای بزرگ بی‌ریا باشه و هر موقعیت و برنامه‌ای که براش پدید میاد واقعا شکرگزار خدا باشه و با یک خلوص نیتی تمام اون چیزهای پروردگار بزرگ براش مقدر میکنه رو بپذیره و شاد باشه. و مورد سوم عبادت کردن صحیح و درست پروردگار است. در خصوص این سه دستوری که ما در سه قسمت مختلف تورات نقدوشا داریم، میبینیم که پاسخهایی که مطرح میشه به این نحو هست که در رابطه با اینکه انسان باید خدا رو دوست داشته باشه، میفرماد که و هفت ات ادونای الوهخا به خل لبابخا و به خل نفشخا و به خل مودخا. پروردگار خالقت رو از صمیم قلب با تمام جان و وجود و با همه ثروت دوست داشته باش. در خصوص اینکه انسان باید نسبت به پروردگار بزرگ بی ریا باشه و با خلوص نیت تمام موقعیت های کشم برای انسان پیش میاره رو پذیرا باشه، میبینیم که در پاروشای شفتیم، پاروشایی که به زدشم در این شبات قرارت میشه، پاسخی هست که میفرماد تامیم تیهیه ایم ادونای لوهخا، با خدای خالقت بیریا و کامل رفتار باش و با خلوص نیت همه موارد و برنامه‌ای که هشم برات پدید میاره رو بپذیر. در خصوص عبادت هشم میبینیم که میفهمات ات ادونای لوه خاطیرا و تو تعبد و ایشمات شبه، از خدای خالقت بترس او رو عبادت کن و در مواقع ضروری که به اصطلاح این یک بحث خاص خودش است به نام اون سوگند بخور. میفهمان که اگر ما دقت کنیم از یک دید بالاتر، میبینیم که این سه پاسخ که سه اصل مهم عبادت پروردگار بزرگ رو برای ما مطرح میکنه، به نحوی مطرح است که درش هم نام اعظم پروردگار بزرگ است یودکه وافکه و هم میفهمد الوکخا هشم الوکخا، در حالی که ما در جاهای دیگه تورات نقدوشا مشاهده میکنیم که بعضی از مواقع پاسخ انگامی که مطلبی رو مطرح می‌فرماد در رابطه با خداوند بزرگ یا فقط نام هشم رو میگه یا اینکه مثلا میگه الوکخم یا الوکخا. البته در جای دیگه هم شاید باشه که یک ترکیبی از هر دو این کلمات وجود داشته باشه، ولی که الان بحث ما فعلا روی این سه پاسخ است. تورات نقدوشا میتونست یا کلمه هشم رو بگه و وافتای تشم به خل وافخا و اینجا مثلا بگه تامیم تیه ایم هشم الوهخا، تامیم تیه ایم هشم بدون اینکه الوهخا رو بگه، یا اینکه در اونجا بفرماتت هشم تیرا و تو تعبد و ادامه پسخ. ولیکن میبینیم که بسنده نمیکنه فقط به نام هشم، بلکه الوهخا رو هم به کار میبره، یا اینکه میتونست فقط الوهخا رو بگه و اسم هشم رو نگه. باید ببینیم که چه نکته آموزنده این در این بحث وجود داره. میفهمان که انسان ها از نقطه نظر روشی که برای عبادت پروردگار بزرگ، برای عشق ورزیدن به اون، برای بیریا بودن و قبول احکام اون برای خودشون انتخاب میکنند، به دو دسته تقسیم میشن که در حقیقت میشه گفت که دو رفتار کاملا متفاوت دارن. یک دسته از انسان هستن که انگامی که وضعیت زندگی براشون خوب است و همه چیز براشون مهیا است و هیچ نوع مشکلی و درگیری و برنامه‌ای ندارن و با یک آرامشی دارن به زندگیشون ادامه میدن، اینها پروردگار بزرگ رو خیلی دوست دارن و اون رو خیلی خوب عبادت میکنن و مطمئنن به خاطر اینکه انواع و اقسام خوبی ها و نعمت ها بهشون رسیده، در حال بیریا هستند و اون اصطلاح موقعیت رو خیلی خوب بر خودشون میپذیرند و قبول میکنند و برحال شکرگزارم هستند. ولیکن انگامی که
کوچکترین مسئله و مشکلی در زندگی براشون پیش اومد، یک دفعه ورق بر میگرده و نحوه رفتار اونها نسبت به پروردگار بزرگ از این رو به اون رو میشه. یعنی اینکه به هر حال اون عشق و محبتی که به هشم داشتند در اون زمانی که همه چیز براشون خوب بود، واقعا خیلی خیلی اون حدش پایین و پایین تر میاد و همچنین اون مسائل و برنامه‌ای که براشون پیش میاد نمیتونند اون رو بپذیرند و اون بیریایی خودشون رو به خداوند بزرگ ثابت بکنن و همچنین در عبادتی که نسبت به هشم یتبارخ انجام میدن خدشه های ایجاد میشه. پس این یک دسته از افراد. دسته دیگر دقیقا برعکس، انگامی که در وضعیت ناجوری به سر میبرند و انواع و اقسام مشکلات خاص و لیلا در زندگی براشون وجود داره، اینها خدا رو خیلی بیشتر دوست دارن، خیلی به خدا میچسبن و سعی میکنن که خیلی خوب اون رو عبادت بکنن و طوری به هر حال برنامه رو پیش ببرن که در این موقعیت که واقعا در یک تنگنایی گیر کردن و مشکلات اونها رو احاطه کرده، با توکل و با استمداد از پروردگار بزرگ بتونن که به خودشون نیرو بدن و یک طوری از این شرایط عبور کنن. ولی هنگامی که به هر حال وضع خوب شد و مشکلات برطرف شد و انواع و اقسام نعمت ها و خوبی ها براشون فراهم اومد، یک دفعه مشاهده میشه که به هر حال اونها متاسفانه اون وضعیتی که نسبت به عبادت پروردگار یا عشق ورزیدن به اون یا همون تمیمود بیریایی داشتن کاملا عوض میشه و مثل این که همه چیز رو فراموش میکنن و خدای نکرده اون کیفیت رابطه اونها با پروردگار بزرگ در این سه موردی که عرض شد واقعا تنزل پیدا میکنه و به یک حد خیلی پایینی میرسه. اینجاست که تورات مقدوشا این نکته رو خیلی زیبا و خیلی ظریف به ما یادآور میشه و در این سه مرحله، یعنی عبادت پروردگار بزرگ و داشتن تمیموت و عشق ورزیدن به عقادش بار خود، در پاسخ میفرماد هشم الوکخا، یعنی حواست جمع باشه، نه اون دسته‌ای که در زمانی که خوبشون هست این موارد رو رعایت میکنن و در زمانی که وضعیت براشون ناجور میشه این موارد رو زیر پا میگذارن، کار درستی انجام میدن، و نه اون افرادی که در زمان سختی به خدا میچسبن و انگامی که وضعیتشون خوب میشه خدا رو فراموش میکنن، راه درست رو در پیش گرفتن. راه درست اون کسی در پیش میگیره که هشم الوکخا، یعنی در هر مورد، در هر موقعیت، در هر شرایط، در هر وضعیت، هم از این که اون شرایط و وضعیت وضعیت خوبی باشه یا اینکه خدای نکرده وضعیت اونطوری که باید و شاید مساعد نباشه، واقعا رابطه صحیح و درست خودشون رو با پروردگار بزرگ حفظ میکنن. و میدونیم که این توضیحی که دادیم نهفته است در کلمات هشم و الوکخا. میدونیم که ادانوت، انگامی که میگیم یوتکه وافکه، نام اعظم پروردگار بزرگ، نماد رحمت هست، نماد ملاتفت هست، نماد این هست که پروردگار بزرگ با یک عنایت خاصی نسبت به بنده هاش رفتار میکنه. و انگامی که بحث الهوت میاد تو کار، وقتی میگیم الوکیم یا الوکخا، اینها اینجا نماد دین هست و نماد دین یعنی پروردگار بزرگ بنا به یک سری از مصلحت هایی که خودش میدونه، بنا به یک سری از شرایط، یک مقدار جدیتر با افراد برخورد میکنه. پس اینجاست که میفهمد هشم الوکخا، یعنی در هر مورد، چه اینکه پروردگار داره با ملاتفت و خوبی با تو برخورد میکنه، چه اینکه پروردگار بزرگ داره یک مقدار جدیتر با تو برخورد میکنه، بایستی که پروردگار خود بزرگ خودت رو خیلی خوب عبادت کنی، اون رو واقعا دوست داشته باشه و بهش عشق ببرزی و تمیمود داشته باشه، یعنی با بیریایی هر چیزی که برای تو مقدر میکنه رو واقعا بر خودت بپذیری و شکر گذار باشی. با تبریک مجدد حلول ماه مبارک ایلول و به امید اینکه شبات بسیار خوبی در انتظار همگی عزیزان باشه، خودش تو شبات شلوم و مبارک.